0: Sânță-vă!
1: Sânci să capăt!
0: Sânci presă!
1: Timă preță!
0: Timă da!
1: Timă eclat!
0: Să asem!
1: Să gândân!
0: Să cășur saț!
1: Vălim cărău, bei eclatiat!
0: Ha, jenav, ye cha ak nau dal. Yat nau chu
1: kat bar.
0: Sirf te sirf.
1: Radio Chunar 90.4 FM spe.